Aici, este besă, mângătă chila, mă dace la muzică muzan, tina hita cu abe de pe atua, faha, misian cu atua, wanisi, corantone faransia, bonjour, sofia radio, an loca si cani uzizia de a tutkena, și sasisha, de navetia mașua bean, mangata can, mandefanzaia, de mba mangata ca irani, amirana, raishuinsia, da, shalu, tovakena ka ile izy fa sototkena ha tovakena sy sasisha ho izy no ampiarana dia izay no atao laoka androandy.

Aici e rășmarea ai gira sica che el fus nea mă cașcă în zaia Peter Parker ai zaia în mumu baz muzanti am nea capinia ră mă cașcă nici Peter Parker di zaza cambuti zia izai nu te zai ni te zai nici musiu ben izai nuici Aifa, în vreun sigur tău n-ați nici a filmul ne rănat am nici a Spiderman, dar iancum uzan zai nara na Ben, Iza, Denfia Vinia,